0: puhdas pohtin tämän programmi Päivälläs osku, kos mai Maria Keemi ja mun elkaade Antti Saara saakas tälle iskuille fattai bilda. Mai pohti programmas lok muhtin bibbalversai ja vidja daitevstai sami bibbalis kuekti tuha kuhtamblois mai aslantti siiri ja eräle jorkalan ja norka bibbalservi jorkaluussas, millä adjuvun olkos kuekti tuhat ohtsimblois. Otna faddalla dalkastuppi tai jo tervas mahtujuppi. Ja hän pidä kalchoidjumai piippaliskal alle Oulu. Ja Jeesus tukä liesmai tervas mahti puhkaikä pohti sulussa. Ei kuule nuu Maria.
1: Joo ja hei vielä ohtien Markus evankeliumas kuhtunuploat kapitalis, tjejanuploat ja käpsenuploat virsa. Vatsu tien lohka täällä.
0: Joo, ja tämä hilkal tahaa, että Jeesus ties puolida, mutta minä ei täällä kuule, mitä minun loukan täällä. Mutta tämä merkki oli siinä juovu, kuten hoskot. Minun aamikin oli siinä paha vuonna ja olkus ähti. Siinä oli saarenut hoidon jokkamikun. Siinä oli kärmäsi eri valtit. Ja just siinä juhki maiti ja merkulatsi, te ei tahkalka siinä vahakahti. Puhti alkalik sii kielai pitjat ja sii kalik tervas mahtujuvot.
1: Joo, täällä Jeesus mi tottsadien. Se on tottsadien mahtajälkide. Että sii kalik monat ja pitsi kielai puhti ala. Ja lohka Jeesus, kun pitsi kielai puhti ala, täällä tervas muuvet. Ja täällä ei kaatsaltat. Tuosta kun mitä on tohtaa, kristallis taivallis, kristallis onmus, kyllä morranan, puhtivältän Jeesusa vaimu ja passivainga toima ja onmus osku ippili. Laudas tämän lahka adjupmi, että taivallis, kristallis onmus, adjubits kiela olumui ole ja rohkalallat.
0: No, taas kaloudut soittumi ja tällä löyskal aatmu ahtalta mai nuotte at muhtin sahta puoridi mutta taskal chojo at mikal puoktan tak mi sahti puoktan tak osku pokti mi sahti tan tak valti vu na valti huosta osku pokti dan ja passi vuonna pokti rohkadallat
1: ja mi vai ni toppe huostos korintala chekirjis kvekten oprovat kapitalis oftsat versas. Att doppela är det när man armo åttaldat vårdigt. Ja det är ganska stämmande i era armo åttaldat nu må profetas talat er och i vånga taka hauto takoi ja manka era åttaldaka. Ja det är ganska tjöjt det är att muhtun i det adjuvun till att armo åttaldat att det bor i ditt. Att det där nålomsta är när man armo attalda bor i ditt olomui, råkadalle olomui optas. Ja Danina sikkar att lau mus just det armo attalda kall. Mutta mun lämin gjort sitten obdi bibelvers att ju är råkadalle olomui optas ku osko Jesus i. Ja äskedon härligt den virra att la vermus addit andagassi. Dan siemmas maita jälik rookalalle hattu son tervas muva. Ja tussi diet, eskä muistelit tien birra.
0: Joo. Mun on lohkanen hofta kirje, kala alla aika. Tällä tekkar hoitoutus, tekkar saarenalmai Billy Graham. Tällä ei dan iemit. Tällä joutuu tekemään hoituolalla tekemään kräftdiagnoosia. Ja ei ole vain rattun jo tekemään jäämin mutta tuolla lekin lohkan tuon nippuaalle tankalla. Tämän pahtsilta klaari, tuon kalpaa jäämin farka. Ja tätkällä te määrin tiedossa, natkalli ristalla solmustelskeen, että ja tiedän, että täällä auki rohkalla. Ja että mä sanon, että tahtalla som färdigt väl att nu handlade sig. Gjort sig att det går sån galga åtsråk så att det där har ålo en på det går fan mot den där råk sig. Går sådana ett svajn mot det går regnin. Nu att det har alltid ja nu andas sig på hållom en grej tidigt sådana nå påstå då att man är på hållom och sålom och ja det är galor med sig. Eller vi ska sätta mangi. Tahtja ja tahka hyöitä millä haips. Eli nuo puolen nuppa, enää sahta pahtja tahta nuppi ja nuo viitassa. Ja tahta aidaan. Outel, kun sahti maite ja outsroksi ajut. Nuo lakkaan, niin se on fertetan tahka. Ja täälläkin te rohkalalla te tämän outsteluske ja tahti tervas nuo. Ja te mun jutsenkin, mä ei tiedä, että leima ei ehkä, mä ei mii fert, mä ei tahka. Jo ehkä päivä mi felt kaldan nemo chajon salama moptele chuodi kolmele ofsa salma ste chajo atte herra suokkar mu vaimu ja gehtse lanku mun pakke sa genualte voi lanku mun elli ma genualte atte mola mu vaimu okti puat jo
1: jo tiela Tiedä puhe, että tiedän kuuluisi mehtä, että atnu hantakassi.

0: Ja kuulda tšuetšo topi jesaja siis vihtele ja kuonma kapihtelis viidat viirsas, loomatien viirsa.
1: Muhtu min puotsal vaaseis on kuhti. Min kiipuis on valti eejas nuodin.
0: Ja taas tšuetšo ties Jeesusa virra. Jeesus valti puu min puotsal vaasai eejas ruumasa aala. Ja tõt piiaidan rössä muuri. Puua taavta ma leid maailmus olumujun. Ta pidju ju võike Jeesusa aala talle kui killei ruossa alde. Ja taanin, talle väldan puhtai taavta ma leid tuus ja muus ja iäräin. Tien kaksime, mii tien äädijumi oadjuta ja lõhti tiesa.
1: Ja tead, kui ma ei mun on veel kuullan, just ta tien piirre, kui Jeesus valdi puhmin taavta ruossa aala. Tällä killan puhmin taavta jouts. Asa, tähtä, kun ta rissekki, piskislaaga, tällekke, ollut tällekke, kolme loi ohtsi piskislaaga. Ja tällä kolme loi ohtsi, tekkar valto uosi, tekkar taavta juosi, tällä on kolme loi ohtsi. Ja tällä puhut, johonkin puhut taavta, taavta jouts tällä killan. No.
0: Tällei, ja te tšuetšo mai, että se on ne nuu suaratasuvun, huskujuvun, että olemme hei naagulan suutne kehät. Siä ei ole naagulan aini suu, kun se on ne nuu roppi. Että oli nuu hirma killemus ei välte. Miin taavtai tihti ja miin suttui tihti. Ja lähe okta saalama tää, saalama kuektele ei okta ja kuektele ei vuostas väärässä. Kille kuten lohka tuoda tšuetšo?
1: Varjal puossu tahti, ei okta ketään zouhkan.
0: Tiel ei okta piipäil värsä, ma ei etne rohkin kamne, me ei etne liialle oktsirahjaje. Ja se on jakkan mi, tälle vähän juel käppme, ja ta kohtsa ei lähtä, ofta nuppi kärde. Ja ta paala jatta oma sonkal tuotsa julki ja kiedas. Mutta ta hiljan vast tuotsa ma ei tea, ja Ohka parga ja rohkala alla, et engala oli kvaare ja lissu julki ja siis on kohtsat. Ja ta suht taha skamne med den biibal viesa, toppe salama kvektele ei okta. Vaare jäl puo suu täfti ei okta ja tain tsevkan. Ja ma ei tšääli med on hirramast ära pustavajun. Ja takkar tuodastus on muu etne. Ate vaare jäl puo muu täfti ipme lähtsi. Ei okta ja tain ja kalka Tsevkan itse ja tutsku mun kohtsan. Ja se on tuodosti taan. Ja se on kohtsan maanka kärte. Ja tämä oli aivan sihkar, että tämä oli ihmillä sätni mii varjali suu, kun se on oskui tiessä.
1: Joo, tietän leima hui puolella, että mii tuodosti. Ja se on mei nälmin.
0: No.
1: Tämä on mii tjoidju ihmillä saanis, mii tjoidju piippalis. Ai siis tahti saani mi chojju loppe. Ta tahka joida sihki minkun ja mil kulla ku mi tuodasti. Joo.
0: Ja vanja tie Petra Vosterskidjist nuppi kapihtelis kuektele ja njelja fjersas luoma mi duo chojju luo.
1: Suu haavi pokte dille tervas mahtu juvun. Mutta mun saatan kan lohk viisutien tällä. No. Se on kuhti eejas ruuma, siis min suhtui ruossamurri, voin min ja min heidi suhtus ja eeli vanhuskis vuoda tihti. Suu haavi pokte, vii lep tervas mahtujuvun.
0: Ja ta oli tuota, että mi päät vaimuuden väldit osko pokte. Ja luhtit en lohpadusi, että Jeesus haavi pokte läpi tervas mahtujuvun. Ja ma ei lohki veel ofta saanama koolama looja ja lähe koolama. Kuul mäh vieressa duotsuetsu, looma tien.
1: Herra ihmilan mun tjorvundu ja ton tervas mahti muu.
0: Ja tien väsihin mun okti, hui äike. Mun tjorvun ihme lähtsi, että aga tervas mahti muu. Lähtsin oadimin ofta läilihets aips oktu. Ja te Munnekin aips tervas ja moofta ja oodin jälekät. Fähkistava lihkin puhtaike ihku ja hirama paavst on nuppi julkis. Ta pulki ja paavst jõelige vuodus kita tšarbeli. Ja ta veerki ja paavst sinu hiramadit. Ja juutsin miljal täks, kun mu pai pahka puudis. Ja ta juutsin mun pärtin kähtsili piästu, kui paasan on laad nii väitsete tabliata. Ma ei välde ere paktsis. Mutta mun ei noodan vätsit, kun ei kvedden jõelige. Ja ta juulitilin, että joo, mutta mun kalankaan võtse tõndi tuodasti hipmila saani. Tän älli hipmila saani, mi puhata mun jälemele äike olkus. Ja ta oli tuodasti puhata piipa viesa, ma lähtsin muistan tervas mahti umi piirre. Mun muistan mun tahtsin Jeesus tuu haavi poktele mun tervas muumin. Ja tuona herra mu puori täki ja ta lohkin päällä teran paktsa. Ja ta olikin mainus ja räämidit hipmila. Ja juutsin takalaikon taas puhuta ei piipal viesa, ja mä lähtsin muistan pahin. Ja mun tuodastin ohtan uppi piipal viesa. Aista on hiilui haaluit. Ja kiihtelin oruskehtä. Ja tien taakin kohtis kiitä koonvaraatsa itsi. Ja koonmäikin jäykkitä paktsat. Ja enkä tapsan välttä makkarke tabliata ja talakasat. Mun nohkin ohtmanus. Tiedätte mun äijihin eritän taavta ohtamonossa. Tämä ei olekaan pysyä tsekkaa, kun muu joelle käydä tapahtuisi.

0: Ja, just tun låt Matteus evangeliums kaftsat kapitel skotan blå att bjärsas dandais låt.
1: Kun saattai ääkeet, te Jeesus alussa puhtu juu ehkä ollussa kenellekin pahas vuonna. Se on aajii vuonna ei olku saaninnis ja puoridii puh puhti. Ja vai olla suva millä selku juvun profeet Jesaja pohti. Se on kuhti miin puotsalvasai, se on valti miin kiipui ejas nuotin.
0: Ja te aini hatte tali hatte Jeesus toja ilai saanis. Ja vel tohat hat tirvas mahti puhulumus.
1: No.
0: Juts puhkai tirvas mahti.
1: Joo.
0: Ja orru kumu juts on hatte tohi ja hip millä tahtu hatte mi olek puhatsat. Lähkö juts on tien birra?
1: No. Ei ole vaan riittämällä tahtuu, mutta kyllä kanski vaan mankin suova puhut vähän lähtöön. Tai voi en muisti millä. Ja kanssa mainkin tikta puhut tekkään puhutelvassa. Vai meidän piisana mai. Että kanssa minä saatte te rohkalla lähempä. Ohtsa vihki. Tämä mikä sahti. Tämä mukana jutsan.
0: Ois ton kolmusla paktsi gilda ja ibisa velikki koose. Omis te on nuora sadalle. Ja äläkä äänpu ootsat ippmila. Ja te äläkä ootsat ippmila riikka. Kuta tjöjät kuves ootsat ippmila riikka, te on vatsitän iära maittais. Ja mun on hälstän olumun mahla iällän ollu jaagi puotsalmas vuodain. Ja mankasi muisteli, että sonda nu lahka vähtän ippmila. Sussa dilli rohkalallat. Ja maitai et soudse erai ops.
1: No.
0: Tällä läkkäräs vaimo lähdis vuoda siisa vähtän.
1: Joo.
0: Kuule killen paksa sii ruumasris.
1: No. No ta shodda ja nii avarra, te ei ole saahti tuossa piirissä juutsi, mutta tämä alkaa jäädä piirämään juutsi.
0: Joo. No.
1: Mutta saattaa tehdä, nämä saattaa hui ollut rohkaa tällä.
0: No.
1: Ja pohta lahka ihmillä. Tänne lailla.
0: No. Ja tietysti mun tämä muhtimin tämän aikassa suuri mun lähen uhuhapu. Ja tätä ei osta kuulla, että kuukis rohkusi, ei paljon osta kuulla, että hippin sääni. Ja tätä lävin mun rohkalasti muhtumin takar johtilis rohkusi. Outa merkka tihti tuulde. Leimä oftan niissumin olukuvistis oftsamin jöitä. Ja mä olin tuoma toppe. Taa tuoma ei mun toppin. Tää kai kaunotta tinka. Mä tarvitsemaan. Ja ootsasta olemme tuoppil täppil. Ja te fääks tavalki fõihkul hakka. Oo, sus on nuu tšelikipavts. Muhtumin põhtanu kaarasit tšelikipavts. Ja muhtumin ilja. Mutta täällä on tšelikipavts. Ja vähä tuu fõihkude. Mutta hei asti tõndi kuldalit on paktsa. Tattel stressi ja ohtsad on rahkanus. Ma jäga me kaunat. Ja te mun järjellä on tämän niissunis. Kalkan kun mun rohkat asti tuob, stokkar johtilis rohkusa. Te ei pistä ru vihta sekunta. Ja parka ja taktan. Mun kalma joskun ippili. Parka ja rohkat allat. Ja toppen on huusha siste. Mun pitchelin uuten tjelekäi kiela. Ta suovaidan taakat. Ja te rohkat asti. Ei mä lähti parka päätetän. Mun rohkat allan tunne Jeesus on ammi. Mä olen tervasmahti tämän tjelki, kun ta tjöjtjö tjallu juvun. Tuu hävi pohtelää, se on tervasmahti juvun. Aamen, Jeesus on ammi. Ja ta ei pistän kuhkati rohkus.
1: No,
0: täällä mä olen vasalkimme tänti ootsat tämän rahkanus. Ja inkelä kall võika kuulla, että mua maana ei tervas muu aju.
1: No.
0: No.
1: No.

Ups, ja, vaan se lukt ianas olemu, mästä jo puhkat, lukt, joo. Ja mun tämän tuomtaan olemu, ja teidän näette muhtumat, keirit, että mun ruokat olen vähän skuukkipus. Nää, täällä hui keirit ilmu, että välttämättä. Ja lepä siellä, mä olen hui olu paru, kun hän josta. Täällä lämmin ruokat olet äänehoitset. Täällä ikin tuule, mä olen min krampuutin, jopa mäddin otsais. Ja det krambodar skil just och kvickte våra snisorna. Ja, men jälki med härligt det hirma dit. Ja, jälki på hal att det ska dadda i birra. Ja, mamma är härlig när jag dadda i birra. Ja, det är mun lovan bajfakat. Ganska går råkad oss till tunnu i det. Tunnu av till här och man sjokt i det råkos. I en tapis där skålar man jälja sekunder. Jo, anja skalktan dakat. Ja, mun dakindan. Ja missä hirmaa sijaskas ja lohkan uppi, niin ei mikä oksemme häälikit. Tämä onko siis, että haipas luuntulas, johonkin päivällä sieltä, missä ruokalalle, tai tahtaa johtaisi maittaisi.

0: Ja täällä vielä ohta piibalväärässä Jesaja siis tjöjö vihtori tjistjät kapitelis kääpsen blåat ja ohtsen blåat väärässä. Just vai lohkid igen?
1: No, mun sahten lohkat. Mulla on aina makkar keinnui tällä vaihtelun, mutta täällä mun tahtun puoliri tämän almoga laitetaan ja addittaa jäädehuussa. Muodostettiin jälmäin mun syynitän mainun laulaka. Mun ahtan raafi ja lihku tässä kiillä lahka. Ja kiillä kuhkin selkä herra. Ja mun puoritan siinä.
0: No. Se on puorita. Mun jahkan tiellä ottaa puorita. Miellä lääki juuri tätä. Asu syyhkä latsat. Mutta maita ei fiisa latsat. Ota ihmil puorita maita ei siskaltas häävi. Ja mun näemme juutsi, että lämmin lohkoulumuita, että päädä muista Jeesusi puhuttu siskaltas morrasa häävi ja väivi. Eri nämä tsiikolla hoktulaan, jos iära ei kuuladaan. Ja haala päädä jitnusit. Häällä Jeesusin tämän virra. Ja ta kuulla, että tuon otsi päädä piitsä Jeesus aala tai taata ja väivi ja tai suorata suomi.
1: No.
0: Aitjutan aips konkreettalla tohkat.
1: No, nubi muskiris tjöjö vihtan blokkapihtelis. Kuhta kolm lohversas na. Son selki. Just on kuldalla tarkilimain mun sarnun. Ja taakahta millä rekta muutsalmin. Tohtala muu pahkumi. Ja tuolla puo muu laakai. Te mun vältadan tuu puhtain puotsalvasan. Mai kun mun rankkaistan egyptalaisen. Tasko mulle on herra, tuu puoritäkki.
0: Ja tiedä, että olisiko puolis lihtu aiks. Anja kun Israel lihtara, että hän palavallekin äppipmili, anjorallekin ippmilis ääre. Jäälikin vasta ruokatalla, että ippmil kuulaisin, se on armokas. Ja vasta lukti siin pojas ja tirvas mahti siin. Ja älkin vasta puuri syynidit siin. Ja lohkati, että tasko mulle on herra, tuu puoritäkki. Se on tirvas mahti siin. Ofta nuppi kärte.
1: Tämä on ollut lohpadust. Just tämän, että ihmin lohkata. Mun aikun tuu puoli. Mulla on tuu puoli. Tämä on ollut just tämän talkustuu mielen tervasmahtujumi piirra piippalis.
0: Ja tämä on, että aina nuppi mouskirti vasta lohkaa ihmin tämän Israelin aalumukin. Vas bukta täkkä lohpadussa sikkiä, sontala herra, sonta tahkadan. Just on luotin nuppimorskidjis, kuektali kunmät kapitalis, kuektali viida viirsa.
1: Palvalek herra, ihmilät. Te son puuri siunita din porramusa ja din juhkamusa. Muun herra valtan eri puotsalvassa ei din kaskas.
0: Juutstan störa lohpadussa ja son taakaidaan. Ja din sähti mie vältit. Min elimi, tämä haalimut, minä jäällä elimin, tämä on äikkis. Että

Mun Ruokadalen den tervas mahtuju mi ruokussa min puokkai outas. Där ruokus lä Bibel viersai vuodul. Almälas ähtsi, Jeesus on ammi, tuodastan mun tuu tervas mahtuju mi sääni. Kun mun tämän dagan, te oskun vaimustan ja tuodastan jälmin, että tuu sätni i mähtsa kuoruusin röhtyluotta. Mutta tuu jälli sätni toimä tuu tahtu melde, ja ta sätni oudana taassa maassa tuu sätnillä sättijuvun. Tanin oskut mi, että tuu sätni tervas mahta, Jeesus sanon mi, numo tjöjju vuostas Petra Gidjis, vuostas kapitelis, kvektelöi neljät versas. Sun kuti etsast ruupmasis min suttu i rössamuri, bejäppit er suttus ja ellit vanhurskis vuoda dihti. Su hävi bokte di lehpet tervas mahtujuvun. Mi oskut, att du hävi bokte lehmi tervas mahtujuvun. Tjöttju tjallujuvun du sänis, att Jeesus där väldan bortilasas min bådsalvas vuodaj, ja att som kuti min givsi ja väivi. Danin vajun mi puhti tulusa rahkavuodan ja dan autoriteetan mi lädu säänis ja zälikit, at don lät tjaudan min puhtsamvuodas ja garrudusas. Ivme lähtsi, danin ko mi kutnijahti tu ja rohkadalla tunne. Te mi kiihti tu danin, ko du enkela piirastahtit min ja väkiit min piesat eeret vaasalatsa taajuhäämis. I mihke pahai kalka mitside keskat ja i mihkike kiivsi kalka puhti min viissui. Mun tuodastan, että ipmillä sätni lää min systemi adda mitside tervasvuodas ikke ruupmasi, juuratakiita ja sillui. Tu sätnillä älli sätni. Ja du satt nilla tervasvuota min ruupmasiitta. Mun tuodastan, att voinga lahka mi adda ellima Kristus Jeesusis, lä tjaudan min jäppima lakas. Mun taga numo tjöjju säänis. Mi karvudat ippmilla verjun, vai nagudat pihtit berglava kävillis juonan. Ja mi tuolat aalu osku kaalpa manja naakuda tjaskadit paha kaasa pelli njuolai. Jeesus, ton lähtä paimus pahva kii rohkadale min outas. Mi tuolat kiitta tuodastusas, millä ipmillä sääni vuodul. Mi kiihtittu Jeesus, kun ton läht min puoridätsi. Ipme lähtsi, ton läht herra min puoridätsi. Aamen. Jeesus on ammis.

Tonlehtaan kuullaan ofta episoda programmaraitus Päivalas Osku, mai radio DSF la Buhtalan. Teknikkarin la lämmas Tormod Gursland, ja don kuul Marje Kemi ja Elkare Antti Saara. Musiikka maille kuullaan la Rickard Fosslan Tjojahan.

0: Jeesuksen nimi, mul lokan pärjätä ehkes rohkus. Kiitos Jumala, lehkos Herra, kuhtoktunisi joututa kuin tahkaa. Kiitos Jumala, lehkos upassin ammaa kalatsat. Ja opa äänän teutu juhu, lehkos sun kihtusin. Mun aikkuun johki päivi kunniahti, millä ja mun jälle mikalkaa johki ähkedi sun kiihtit. Tas koko mun sorvun suutes on kulla muu. Kun mun rohkaa talan suutes on jorkal peilites mu kuului. Ja huomaa se mun jena. Herralle mu torvu ja keura vuotta ja mu ähkä tänki puhtai heidisiste. Mä pohti mu pakkeli. Taam tihti kihtän ja kunniahtan mun tuokalle sikmil. Koton nuhahtsalle tälle varjalle muutaan päivi, po lihkutis vuosin ne vahakin eiset. Mä liuksu mahtaan mun tahpa tuvat. Mun vaimu illu ja mun sellu kunniahta tuvua tuvuorivuota ja vaimu laadis vuota uttas. Mun johtsakalka sarnu tuu ja tusani pirra. Ja alella sisälle kiht, keihto juvun lehkos. Ihmil ja kunniahtu juvun lehkos suu, passin amma kalatsat. Mun rohkaa talan tuut on armus rikki simmil. Vai ton armusta antakasi jättäsi mun jo puo vai mun ohna päivillen tahkan tuvostai. Ja vai ton varjelyksu muu jo puo tammi muo mille tam ijaa. Lyhtsut ton muu suampi ja kalpa ja varjelenki herrasem. Varjelyksu muu puo paha seiset. Varjelyksu muu sielu. Ja liuksu mun jarp mukas. Tas kaivesta situ ja mun torvasta. Mun toivuun herrala. Ja sorvun tampu hali mun sikmillä. Kohta taaka lohpa. Puo mun piehku mitte. Kehtä. Se on kohta mun suhtjalle. Ei ole. Kohta Israel vaalajara. Ei se on kossakin vaippa. Ei ole. Se on tarjalla mun vaatsit. Etti nämä mun jorrali. Ja nannas mahtaa mun julkit. Amassa taa puolissa sit. Tas kun suu saa niille muu suukkas puu muu käynnu takaita nälte. Taam tihti. Ei muun palaa ala tehti nänkee. Muuton ohkaan jalka henke palamanke suorkat osaas. Henke neuri talkisi kun taa pohtaa. Mui millan suukkas yksi saltu salmita muu pakkeli. Vai muu voinnat yksi on raafis. Tas kaivesta situs pohtaa puu vähki. Tuunammin manan mun tämän voinnatit. Ja pian san miten kittaa. Ton herra haikkuu muu vastain ilolansan pajas poktit. Tui minua halla huhtii. Keistusin ja kunnin Jeesus Kristus. Tu raahkis partni. Min herramme pokti kuhti tuinna ja passi voinnein ella. Ja raadokta tuohta ihmil akalas vuotas akalas huhtii. Aamen. Täälläkin me lähdetään passi saanit. Pasu miin tuohta vuotta sitten. Tässä kun tuu saa niille puhakalas tuohta vuotta. Ja älli. Aamen. Ahtsemiin tuon kuhtele halmis. Pasu tuvustun amma. Pohtustu riikka. Sattustu tahtu. Mä oon halmis. No maittaa jäännä malte. Ahtemikin te oknemin päivälles laipaamme. Atte mikkiitte min suttui tämä antakassi. Nuuko maittai mi antakassi jätti mi velkoletsäi tasamme. Ale tolva minkä hät salusai sisää. Muhto päästi min paha seire. Tas ku tulee riihka vaamu ja kuhni akalas huhti. Aamen. Puuresi nidyksi juut ja varjelyksi juut. Yhtäisi sun muotuitte soukatu pakkeli. Ja lyhtsi juhnjara mukaan herra pajit yhtsi tuu salmitat. Tuu ala jättäsi tuu raafi siimme lahtsi. Ja ihmel partni ihmel passi voinna nami. Aamen.
1: Kiile sivnid on ihmilo. Ihmil on vasten aalu. Ja som bistu aale lasi. Isusle algu igiluoppa. Ihmille agalas. Sulle da älli ihmil. I sulle da gu gova bassi. Muoras da i gethkis rakko duvum. Igi äppemille i lakka sars. Mai ei oidne. Jeg satte halat, jeg gulla. Herra oina båt olmoi manait. Son oina du. Herra gulla. Just on muistella sudni mainu. Tässä gulla. Herra sarnu. Son sarnu olmoide. Båt mai son sarnu. Ja tuotta. Aivas tuotta. Tänne kun sonne eppimille. Susanne til Bibelen kjalle jogon. Don åtjot åtjebasat lortet an ala. Don satte dadjat ipmili. Do sadni le dota vota. Don ala oskon mon. Min herre le ståres, så hjermes, ille mikke gemitt ut. Ei olmoid er det båt. Jeg stimmatte båtvis ut. Sisse Marri Raji. Jeg åkte og gjelde basse nok og herra. Som le båt baha vådas, eritt sier i jogo. Jeg le åkte og gjelde era ypmel go sånn. Ypmel er rakkis våta. Hun rakkis da du, ei no nogo da hun let. Herra de av det alme, ja etna ma. Som le joke sa gis. Som le delge du lote. Som le dat ipmil gote båt i etta. Danne dovda son mai da doge. Da sko ipmil lote, ile mikke ge vedje metto. Så satte daka to eko mai. Som le oskaldas ipmil. Som anna fola do ovdas. Som le alle lasse da semma. Som zjelka. Da sko mon herra. Ile no bestovan. At det dat aido, dota ipmil, la gorma persona, dan galget boka bestat gullat. Ipmil min atsi, i gåse gjele oktage oinan so, ja i oktage sete so aidnit. Son le sivnidan min, ja son rekkista, ja varjala min. Ipmil berni, Jesus, som både i almo hemis mailmai, Olmot sette øynet jeg gullet så. Da er det sånn gode beste min, ja døyvo min, min ertkjermet, Ipmil osa. Ipmil, da basse våinga. Som det de har midt i det Ipmil, ertkje gjorde da gitt. Som verker har min åskot Jesus ala. Som det var min veimor rekke svådagen. Ipmil, ertkje, berni, basse våinga. Le okta aino ipmil. Maino terra, nora olmat, ja maino neidat, borasat, okta naga nora i goin.

0: Kristinuskon perustotuudet eivät muutu, vaikka ajat, paikat ja ihmiset vaihtuvat ja muuttuvat. Tämän puolesta taisteli aikoinaan jo Juudas, jonka kirjettä tutkimme Raamattukannesta kanteen ohjelmassa. Minä olen Elina Uusikylä ja toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi tälle Raamatun tutkimusmatkalle. Pastori Jukka Norvanto käy tänään läpi Juudaksen kirjeen ensimmäistä lukua, josta syvennymme jakeisiin 2 ja 3. Taistelu uskon puolesta on päivän aihe.
1: Viime kerralla tutustuimme jo Juudaksen kirjan taustoihin. Tutkimme silloin myös kirjan aloitusjaetta, jossa Juudas kertoi olevansa Jaakobin veli. He olivat siis kumpikin Herran Jeesuksen velipuolia, samassa kodissa kasvaneita, mutta millään tavalla Juudas, niin kuin ei Jaakobkaan, korosta tätä erityisasemaansa. Juudaskin kutsui itseään Jeesuksen Kristuksen palvelijaksi, eli oikeastaan orjaksi. Näin hän tahtoi selvästi ilmoittaa kirjansa vastaanottajille, ettei pyri mihinkään erityisasemaan siksi, että on saman kodin kasvatti Jeesuksen kanssa. Katsomme seuraavaksi kirjan toista jaetta, jossa alkutervehdys vielä jatkuu. Tulkoon laupeus, rauha ja rakkaus yhä runsaampana osaksenne. Sanat laupeus, rauha ja rakkaus toisaalta liittyvät läheisesti toisiinsa. Toisaalta niillä on kullakin myös aivan oma erityinen sisältönsä. Rakkaus on ennen muuta Jumalan määre. Koska Jumala on rakkaus, niin hän on laupias ja on tehnyt meidät armosta osallisiksi. Ja silloin, kun ihminen on tullut osalliseksi armosta, hänellä on myös rauha Jumalan kanssa. Jumalan rakkaus sulkee sisänsä koko ihmiskunnan, niin kuin pienoisevankeliumissa, Johanneksen evankeliumin luvussa 3 jakeessa 16 kerrotaan. Jumala ei tahdo, että kukaan hukkuu, eli joutuu kadotukseen. Jumala rakastaa jokaista ihmistä maan päällä, hänellä ei ole suosikkeja. Siksi hän lähetti poikansa kuolemaan jokaisen ihmisen puolesta, jottei yksikään joutuisi kadotukseen. Siksi asuva ihminen missä tahansa, tai oli minkä näköinen, ikäinen tai värinen tahansa, hän tulee samalla tavalla osalliseksi Jumalan armosta, kun hän uskossa turvautuu Herraan Jeesukseen. On tietysti totta, että ihminen voi pysytellä erossa tästä Jumalan rakkauden osoituksesta torjumalla Herran Jeesuksen. Mutta hän ei voi estää Jumalaa rakastamasta itseään. Emme voi estää aurinkoa paistamasta, mutta voimme avata auringonvarjon suojaksemme. Jumalan rakkaudenkin voi estää erilaisilla varjoilla, niin että jäämme mieluummin pimeyteen kuin tulemme hänen armahtamikseen. Olen usean kertaan näissä Raamattukannesta kanteen ohjelmissa muistuttanut siitä, että vaikka Jumala rakasti ja rakastaa meitä, hän ei pelasta meitä rakastamalla. Jumala ei ole vain rakkaus, hän on myös pyhä, vanhurskas ja oikeudenmukainen. Hän ei yksinkertaisesti voi avata taivaan portteja ja vaatimuksiaan alentaen päästää sinut tai minut sisälle. Maallinen tuomarikaan ei voi pitää yllä maanlakeja ja samalla hyväksyä tiskin alta lahjuksia päästäkseen rikollisia vapaaksi. Sellainen on kiero tuomari. Jos Jumala tekisi samoin ihmiselle, hän ei olisi yhtään parempi. En pyri olemaan epäkunnioittava, sillä Jumala ei ole kiero tuomari. Hän ei voi vain yhtäkkiä lakata olemasta pyhä, vanhurskas ja oikeudenmukainen, vaikka sellaista ainakin joskus toivoisimmekin. Jumala rakasti maailmaa laupiaalla rakkaudella, joka kantoi huolta ihmisistä. Sen tähden hän antoi ainoan poikansa sijaiseksemme kuolemaan meidän kuolemamme. Sen tähden Jumala voi nyt vanhurskauttaan pyhyyttään ja oikeudenmukaisuuttaan loukkaamatta pelastaa syntisen, joka turvautuu Jumalan valmistamaan pelastukseen. Tätä kutsutaan Jumalan armoksi. Näin lopultakin ihmisen syntien kanssa on tekemisissä Jumalan armo, ei hänen rakkautensa. Jumala on lähettänyt vapahtajan, joka maksoi synnin rangaistuksen. Sillä perusteella Jumala pelastaa ihmisiä. Sitä on Jumalan armo. Synti kuitenkin toi ihmisperheeseen surun. Siksi me tarvitsemme myös laupeutta osaksemme. Me tarvitsemme laupeita samarialaisia, jotka tulevat rinnallemme, kun turmiovallat ovat meitä haavoittaneet. Laupeus merkitsee siis lohdutuksesta osalliseksi tulemista. Sellaisen jakamiseen Jumala käyttää usein lähimmäisiämme. Siksi myös meidät on kutsuttu lohduttamaan toisia, jotka myös haavoittuvat eri tavoin synnin, maailman ja paholaisen kourissa. Jumala lohduttaa tietenkin myös suoraan sanallaan. Mutta riippumatta siitä, mitä kautta apu tulee, se tulee viime kädessä häneltä. Siksi Jumalaan voimme turvata kaikissa tarpeissamme. Jumalan rauha voi tarkoittaa useaakin asiaa. Sillä voidaan tarkoittaa jotakin kokemukseen liittyvää seikkaa, jolloin se merkitsee jotakin samaa kuin sydämessä oleva levollisuus siitä, että asiat Jumalan kanssa ovat kunnossa ja että Jumala lopulta järjestää asiat tahtomallaan tavalla. Siitä rauhasta apostoli Paavali kirjoittaa näin Filippiläiskirje luvussa 4 ja kesä 6 ja 7. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Näin siis Paavali Filippiläiskirjeessä. Se rauha on siis jotakin sellaista, joka menee yli kaiken ymmärryksen. Kun uskonpuhdistaja aikoinaan selvitteli tätä asiaa eräälle luostarin esimiehelle, hän kirjoitti näin. Sitä siis sanotaan Jumalan rauhaksi, joka käy yli kaiken ymmärryksen. Toisin sanoen, jota ei voida havaita aisteilla tai edes ajatuksilla. Sitä ei voi nähdä eikä käsittää kaikella meidän ajattelullamme. Mutta se, joka mielellään kantaa ristiänsä kaikessa siinä, minkä hän tuntee, ajattelee ja ymmärtää vaivaavan itseänsä, hän saa sittemmin maistaa tätä rauhaa. Tämä rauha on siis jonkinlainen kokemus ja sisäinen varmuus, joka ei perustu mihinkään ulkoisiin olosuhteisiin eikä myöskään tunteisiin. Se on sen tietämistä, että Jumalan kanssa ollaan ystäviä Kristuksen vuoksi. Mutta Jumalan rauhasta voidaan puhua myös toisessa mielessä. Sitä voitaisiin verrata sodassa olleiden valtioiden väliseen asiakirjaan, jonka kumpikin osapuoli hyväksyy ja allekirjoittaa, ja jossa sovitaan aselevosta. Aluksi rauha olisi pelkkä paperi. Sitä kirjoitettaessa kenenkään ihmisen elämä ei juurikaan muuttuisi. Mutta vähitellen sen vaikutukset alkaisivat näkyä myös jokapäiväisessä elämässä, kun miehet palaisivat kotinsa rintamilta ja pommitukset lakkaisivat. Raamattu opettaa, että me ihmiset olemme luonnostamme sodassa Jumalaa vastaan, mutta että suostumalla sovintoon hänen kanssaan sota lakkaa. Kun ihminen turvautuu ensimmäistä kertaa elämässään uskossa Jeesukseen Kristukseen, hänen elämänsä ei useinkaan saman tien muutu toisenlaiseksi. Silloin vasta rauhan sopimus on allekirjoitettu. Vasta myöhemmin rauhan vaikutukset alkavat näkyä elämässä. Kuitenkin siinäkin vaiheessa, kun mitään kokemusta rauhassa ei olisikaan, ihminen on tullut täydellisesti osalliseksi pelastuksesta, sillä siinä rauhassa on kysymys Jumalan lupauksista, ei ihmisen tunteista. Entäpä mitä Juudas tarkoittaa, kun hän puhuu rauhasta? Johdanto-osuudessa kerroin, että Juudas mitä todennäköisemmin kirjoitti kirjeensä ennen muuta juutalaiskristityille. He ovat siksi ymmärtäneet rauhasanan hebrean rauhaa tarkoittavan shalom-sanan pohjalta. Hebrean shalom-sana tarkoittaa sekä ulkoista että sisäistä rauhaa ja levollisuutta. Se viittaa näin paitsi ulkoiseen rauhaan, myös koko persoonan eheyteen. Pelastus vie siis ihmisen siihen yhteyteen Jumalan kanssa, johon meidät kaikki on luomisessa alun perin tarkoitettukin. Siksi pelastus merkitsee koko ihmisen eheytymistä. Tässä elämässä se eheytyminen jää toki syntisyytemme vuoksi monin tavoin vajaaksi. Mutta vajavuus koskee vain tätä elämää. Kirkkaudessa kaikki puutteemme ovat hävinneet ja täydellinen eheys on tullut sijaan. Näin puhe shalomista viittaa myös lopulliseen pelastukseen. Pelastusteeman Juudas nostaakin esiin heti seuraavassa jakeessa. Luen kirjeen kolmannen jakeen. Rakkaat ystävät, hartaasti olen halunnut kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, ja nyt sain aiheen kehottaa teitä taistelemaan sen uskon puolesta, joka pyhille on kertakaikkisesti annettu. Juudas kutsuu kirjansa vastaanottajia rakkaiksi ystäviksi peräti 3 kertaa tässä lyhyessä kirjeessään. Tämän 3. jakeen lisäksi hän tekee niin jakeissa 17 ja 20. Juudakselle rakkauteen viittaavat sanat eivät jää pelkiksi korulauseiksi, vaan kirjettä lukiessamme huomaamme, että hänelle rakastaminen merkitsee todellisen huolen kantamista kirjeen vastaanottajista. Niinpä hän ottaa rohkeasti esiin myös kirjeen vastaanottajien keskuudessa piileviä syntejä ja epäterveitä ilmiöitä. Todellinen rakkaus ei jää milloinkaan pelkäksi päänsilittelyksi, vaan se pakottaa ihmistä kohtaamaan totuuden ja niin ollen myös ikäviä asioita itsestään. Se, joka rakastaa, ei siis pelkää paljastaa mätäpaiseita rakkaittensa elämästä. Juudas sanoi aikoinensa kirjoittaa yhteiseen pelastukseen liittyvästä asiasta. Tämän ilmaisun voi ymmärtää tarkoittavan sitä, että Jumalan pyhä henki oli laskenut Juudaksen mieleen ajatuksen, että hänen olisi syytä kirjoittaa näille ihmisille jostakin pelastukseen liittyvästä asiasta. Hän olisi siis voinut kirjoittaa jostakin muustakin teemasta, kuten Kristuksen persoona, pyhitys tai mikä tahansa muu, mutta hän ei kirjoittanut niistä, koska hän sai nyt aiheen kehottaa näitä ihmisiä taistelemaan sen uskon puolesta, joka pyhille on kertakaikkisesti annettu. Pyhä henki siis suuntasi Juudaksen ajatukset juuri tähän teemaan, jotta mies voisi varoittaa ystäviään kristittyjen keskuuteen luikertelevista harhaopeista. Kirjoittamispaineen suuruudesta kertoo sekin, että vuoden 38 käännöksen mukaan Juudas jopa sanoi, että hänelle tuli pakko kirjoittaa. Jumalan henki ei siis antanut hänelle rauhaa ennen kuin hän oli kirjoittanut tämän viestin näille ihmisille. Voimme siis päätellä, että alun perin Juudas ei ollut aikonut kirjoittaa ainakaan tällaista viestiä ystävilleen, mutta Jumala johti häntä tahtomaansa suuntaan. Ehkäpä pyhä henki on toiminut vastaavalla tavalla muidenkin pyhän raamatun kirjojen syntymiseksi. Hän on siis vaikuttanut tahtoa ja tekemistä. Hän on ollut mukana jo siinä vaiheessa, kun ajatus joidenkin asioiden kirjoittamisesta muistiin on noussut ihmisten mieleen. Hän on saanut aikaan sen, että raamatun kirjat eivät ole vain ihmisten ajatuksia Jumalasta, vaan ennen muuta Jumalan ilmoitus meille ihmisille. Juudas puhui myös taistelemisesta. Sain aiheen kehottaa teitä taistelemaan sen uskon puolesta, joka pyhille on kertakaikkisesti annettu. Juudaksen valitsema taistelemiseksi käännetty kreikan sana kuulostaa niinkin monimutkaiselta kuin epagonitsestai. Ja meidän on syytä hetkeksi pysähtyä katsomaan, mitä sellainen sana mahtaa tarkoittaa. Sana on muodostettu ensinnäkin kahdesta osasta, nimittäin etuliitteestä epi ja vartalosta, joka on perusmuodossaan agonitsomai. Epi-etuliite tarkoittaa yksinään esiintyessään muun muassa jonkin päällä olemista tai jostakin syystä tapahtuvaa. Silloin, kun sana on liitetty johonkin verbiin, niin kuin tässä tapauksessa, se korostaa verbin merkitystä. On kuin normaalin päälle pantaisin vielä lisää. Tätä epi-etuliikkeen tuomaa merkitysvivahdetta hyödyntää apostoli Paavali ensimmäisen korinttilaiskirjan luvussa 13 ja jakeessa 12. Hän kirjoittaa: nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee. Sanoessaan tietomme olevan nyt vajavaista, Paavali käyttää kreikan sanaa kinosko, mutta puhuessaan tiedon muuttumisesta täydelliseksi, sekä myös siitä, miten Jumala tuntee ihmisen, hän etuliitettä hyödyntäen käyttää sanaa epikinosko. Nyt näemme, että Juudas käyttää suoraan vahvennettua muotoa verbistä agonitsomai. Katsotaanpa, mitä tämä verbi perusmuodossaan tarkoittaa. Tälläkin kertaa saamme apua Paavalilta, joka käyttää samaa sanaa kristityn elämää kuvatessaan. Niinpä esimerkiksi kolossalaiskirjan luvussa 1, jakeissa 28 ja 29 hän sanoo: häntä me julistamme, ja me neuvomme ja opetamme jokaista ihmistä kaikella viisaudella, jotta voisimme asettaa jokaisen ihmisen Jumalan eteen täysi-ikäisenä Kristuksen tuntemisessa. Sitä varten minä ponnistelen ja taistelen kaikilla hänen voimallaan, sillä voimalla, joka vaikuttaa minussa. Taistelu tarkoitti tässä kohtaa sitä, että toiset kristityt voisivat pelastua. Sama sanaa Paavali käyttää myös yleensäkin kristityn elämästä, jota hän kutsuu kilpailemiseksi, toisen Timoteuskirjan luvussa 4 jakeessa 7. Olen kilpailut hyvän kilpailun, olen juossut perille ja säilyttänyt uskoni. Tässä kohtaa alkutekstin sana merkitsee sitä taistelua, jota yksittäinen kristitty joutuu käymään päästäkseen perille kaikista ahdistuksista huolimatta. Itse asiassa tästä kreikan sanasta tulee englannin kieleen termi agoni, joka tarkoittaa ahdistusta. Tämä pieni tutkimusmatkamme kreikan kielen maailmaan lienee riittänyt osoittamaan ensinnäkin sen, että kun Juudas puhuu taistelemisesta, hän ei tarkoita riidan haluisuutta. Sen sijaan hänen käyttämänsä sanaan sisältyy ajatus tuskasta, joka voi olla äärimmäisen suurtakin. Se on siis taistelua, joka ottaa todella lujille, ja jossa on kysymys myös siitä, pääseekö kristitty perille. Juudas sanokin, että meidän tulee taistella uskon suurten totuuksien puolesta tavalla, joka voi viedä meidät todella suuriin ahdistuksiin. Näin Juudas ilmoittaa meillekin jo heti kirjansa alussa jotakin olennaisen tärkeää uskosta. Kristillinen usko ei ole milloinkaan ollut pelkkää tiettyjen tosiasioiden hyväksymistä, vaan myös niiden mukaan elämistä. Monet Juudaksen aikalaisista sen uskon mukaan eläminen vei marttyyri kuolemaan, niin kuin on usein tapahtunut sen jälkeenkin. Mutta silloinkin, kun ei ole kysymys marttyyrikuoleman tapaisesta ahdistuksesta, usko vie kristityn ahtaisiin tilanteisiin, jotka pakottavat häntä pienemmäksi. Lopultakin on niin, että vasta silloin, kun uskomme Kristukseen, tulee näkyviin sellaisina valintoina elämässämme, jotka merkitsevät pilkan ja vainonkin kohteeksi joutumista. Alamme ymmärtää jotakin siitä, mistä Juudas tässä puhuu. Hän sanoi myös, että meidän on taisteltava uskon puolesta. Tässä kohtaa uskolla ei tarkoiteta sitä uskoa, jolla yksittäinen kristitty omistaa Kristuksen, vaan on kysymys siitä yhteisestä uskosta, joka yhdistää kaikki kristityt. Tällä tavalla uskosta puhuu myös Paavali Galattalaiskirjeen luvussa 1, jakeissa 22 ja 23, kertoessaan galattalaisille niistä ajoista, jolloin hän oli juuri oppinut tuntemaan Jeesuksen Kristuksen. Judean kristillisissä seurakunnissa minua ei vielä tunnettu. Niissä vain kerrottiin kuulopuheena. Se mies, joka ennen vainosi meitä, julistaa nyt samaa uskoa, jota hän ennen yritti hävittää. Usko tarkoittaa siis tässä yhteydessä samaa kuin kristillinen usko. Se on se yhteinen totuus, jota apostolien tekojen luvussa 2 ja 42 nimitetään apostolien opetukseksi. Luen tuon jakeen. Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Huomaa, että apostolien opetus, eli Jumalan sana, mainitaan ensimmäisenä. Tiedäthän, että sen tuli olla ensimmäisellä sijalla myös omana aikanamme kristittyjen kokoontumisissa. Juudas sanoo kristillisestä uskosta, että se on pyhille kertakaikkisesti annettu. Pyhillä tarkoitetaan kristittyjä, eli Herran Jeesukseen uskovia ihmisiä. Ohittaa meidän ei kannata myöskään ilmaisua kertakaikkisesti annettu. Kristillistä uskoa ei ole siis kukaan ihminen keksinyt, vaan se on meille annettu. Se tarkoittaa, että Jumala itse on ilmoittanut meille apostoliensa välityksellä, miten ihminen voi tulla pelastuksesta osalliseksi. Me ihmiset emme ole keksineet hyvää uutista Jumalan pojasta, joka kuolee syntisten puolesta, voittaa ylösnousemuksellaan synnin, kuoleman ja paholaisen vallan, ja johon uskomalla saamme syntimme anteeksi. Tämä hyvä uutinen on meille annettu kertakaikkisesti, mikä merkitsee sitä, että se on muuttumaton. Se on aina yhtä totta, vaikka ajat, paikat ja ihmiset vaihtuvatkin. Koska kristillisen uskon perustotuudet eivät muutu, siitä on seurauksena, että niihin usein myös loukkaannutaan. Siksi yhä uudestaan nousee ilmoille ihmisiä, jotka ovat mielestään kehittäneet parannetun version tai mallin kristinuskosta. Sellaisia ihmisiä on pilvin pimein omanakin aikanamme, ja heitä usein myös kuunnellaan. Sama tilanne oli Juudaksenkin aikana. Seurakunnan keskelle oli luikerrellut ihmisiä, jotka sanoivat kehittäneensä jonkinlaisen paremman version kristinuskosta. Juuri erilaisten harhaoppien vastustamiseksi meidän on tiedettävä, että kristinuskon perustotuudet on meille annettu. Siksi me emme voi niitä myöskään miksikään muuttaa. mutta kaikki eivät tähän tyydy. Siksi joskus on myös taisteltava uskon puolesta. Seuraavissa jakeissa Juudas kertookin meille näistä syistä. Niitä tutkimme kuitenkin vasta ensi kerralla.
0: Kiitos Jukka Norvanto. On hyvä, että Raamatussa varoitetaan harhaopeista. Kristinuskon perustotuuksista onkin kaikista helpointa pitää kiinni, kun lukee Jumalan sanaa. Kaikilla tätä mahdollisuutta ei ole. Siksi onkin tärkeää kuulla Raamatun opetusta vaikkapa radion välityksellä. Sansan yhteistyökumppani FEBC eli Far East Broadcasting Company välittää kristillisiä radio-ohjelmia muun muassa Kiinaan. Moni onkin saanut löytää uskon Jeesukseen. Olen kuunnellut radio-ohjelmianne 3 vuoden ajan ja tiedän, että kristinusko ei ole taikauskoa, vaan todellinen uskonto. Päätin antaa elämäni Kristukselle, kertoo eräs kuuntelija. Kiitos rakas taivaan Isä, että annat sanasi tehdä työtään kaikissa, jotka sitä kuulevat. Kiitos siitä, että armosi riittää ja rakkautesi pysyy, vaikka me emme elä aina sanasi mukaan. Kiitos, että et koskaan hylkää meitä, vaan otat meidät aina avosylin vastaan. Saavuimme synkiltä teiltä, laulaa meille ohjelman päätteeksi Minna Pyysalo. Ole siunattu, sinä Jumalalle rakas.